sedang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta. Lapangan terbang Halim Perdana Kusuma sedang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta. Lapangan terbang Halim Perdana Kusuma

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya.

Please lepekkan ida pasat ka Jambatan Mading, Sungai Tabuan, Jaka Aya, Tebulan Pian 2 Ibu Ca. Dalam puyan ina, Kepala Menteri Sarawak, petangan perkhidmatan yang lepekkan sedia kuun pihak berkuasa tempatan, abeknya pakai ngepenuk keperluan semasa tua, tapi patut alak kira keperluan pakai bayak tau. Ia ti pasen abeknya pakai ngepenuk keperluan semasa tua, tapi patut alak kira keperluan pakai bayak tau. Ia ti pasen

Jom kita di pukul 7.30 minit main. Selamat mendengar kami nabur ke berita lemai hari Wang FM Iban Kuching kena ke lemai hari 2, 8 hari bulan 9 tahun 2026 batang berita. Ungkut pengawal Library Swiss Perubat iaitu Udah di Kelati ke 2026 batang berita. Ungkut pengawal Library Swiss Perubat iaitu Udah di Kelati ke

Jalai nanyok gelok, kita de ayok munuh sawok nyengkalan simo ular be luai. Nyalai buah meduang, buah jente kita kebagawai nire kaca. Nyalai buah meduang, buah jente.

Lihat kira-kira tuan rumah kanak anak temagal yang dipesan tu nuju balaya kediau ba madur ulu madur ili sungai jantiang tulai bakuang sebungan nak bintulu selidap muara bunop sungai kediau ba madur ulu madur ili sungai jantiang tulai bakuang sebungan nak bintulu selidap muara bunop sungai